0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Leila Hodžić i spiker Dario Mahan.
3: Poštovani slušatelji, dobro jutro. Akcije potrage i spašavanja u Venecueli se nastavljaju nakon katastrofalnih zemljotresa, uslijed čega je poginulo najmanje 1400 osoba, a više hiljada povrijeđeno.
0: Jedna pista na ključnom aerodromu u glavnom gradu Venecuele, Caracasu, koji je oštećen u zemljotresima, sada je operativna, a američko osoblje pomoglo je u popravci aerodroma, saopštio je visoki zvaničnik State Departmenta zadužen za pomoć inostranstvu Jeremy Levin. Najmanje dvije osobe su poginule, a sedam je povrijeđeno u ukrajinskom napadu na samoproglašenu Donjecku narodnu republiku, saopštio je lider regiona Denis Pušilin. On je naveo da je u napadima ukrajinskih oružanih snaga oštećen objekat civilne infrastrukture, kao i dvije stambene zgrade i dva automobila.
3: U nastavku emisije o aktuelnostima u zemlji, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković u Luksemburgu će učestovati na komemorativnom skupu u povodu godišnjice genocida u Srebrenici, koji će biti održan u parku Toni Neumann. Komemoracija se održava 18. puta organizaciji Odbora za Srebrenicu, potvrđujući trajnu posvećenost bosansko-hercegovačke dijaspore očuvanju kulture sjećanja, istine i pravde. Miting pod nazivom Srbija jedna porodica, koji je organizovala Srpska napredna stranka, održan je na platou ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu. Okupljenim se obratio Aleksandar Vučić, koji je izjavio da su ovo njegovi posljednji dani i sedmice kao predsjednika Republike.
4: Da vam kažem, poštovani građani, jer ovo je za mene posljednji put da vam se u ovolikom broju, vjerovatno i nikada više neću imati priliku da pred ovolikim brojem ljudi govorim, ali svakako posljednji put vam se pred ovolikim brojem, pred ovoliko naroda obraćam kao predsjednik Republike. Hoću nešto lično da vam kažem. 14 godina verno služim svojoj zemlji. 14 godina i kao potpredsjednik vlade, i kao predsjednik vlade, i kao predsjednik Republike. Na svakom mjestu i u svakom trenutku sam vam verno služio. Voleo sam i volim Srbiju više nego bilo šta na kugli zemaljskoj. U svakom trenutku, na bilo kojem mjestu na zemljenoj kugli, samo mi je Srbija bila u mislima i samo sam se za Srbiju borio. Ničiji tuđi interesi me nikada nisu zanimali. Nikome drugom nikada nisam hteo da služim, sem vama, građanima Srbije i svojoj jedinoj otadžbini Srbiji.
0: Studentski pokret pozvao je građane na današnji veliki protest u Kraljevu, na kojem će ponovno zatražiti vanredne izbore. Centar Beograda je do ponedjeljka ujutro blokiran za saobraćaj.
3: Prvi veliki toplotni val ovog ljeta zahvatio je Bosnu i Hercegovinu. Temperature će ići i do 40 stepeni, a meteorolozi upozoravaju da će najtopliji dani tek uslijediti. Slična situacija je i u većem dijelu Evrope, gdje ekstremne vrućine uzrokuju ozbiljne probleme i stavljaju zdravstvene službe u stanje pripravnosti.
5: Sunce, visoke temperature i gotovo bez oblačka, tako izgleda kraj juna u Bosni i Hercegovini. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u narednim danima očekuje se dodatni porast temperatura, ponegdje i do 40 stepeni. Zbog toga je u brojnim dijelovima zemlje na snazi narandžasto upozorenje. Najteže je u poslijepodnevnim satima, kada se građanima preporučuje da izbjegavaju boravak na otvorenom, unose dovoljno tečnosti i zaštite se od direktnog sunca. Građani teško podnose vrućine, a poseban oprez savjetuje se starim osobama, djeci, trudnicama i hroničnim bolesnicima.
6: Užasno. No evo, tek izađem i na večer u kuću.
7: Sada ovo sunce, činim se, ne sija ako nekada što je bilo i ne grije. I prije bilo vrućina, ali nije bilo opšte ovako da se ne može disati, da ne možeš izaći iz kuće, odnosno iz ledovine neke i tako.
6: Pa nije baš jednostavno. Mislim, kad je čovjek zdrav pa i može podnijeti, ali Boga mi, kad se imaju različite bolesti, onda je teško.
5: Toplotni val nije zaobišao ni ostatak Evrope. U brojnim državama izmjerene su rekordno visoke

0: visoke temperature. Pojedine škole i javne ustanove privremeno su zatvorene, otkazani su javni događaji, a zdravstvene službe bilježe povećan broj intervencija. Svjetska meteorološka organizacija upozorava da je riječ o jednom od najintenzivnijih toplotnih valova posljednjih godina. Ipak, Bakir Krajinović, klimatolog u Federalnom hidrometeorološkom zavodu Bosne i Hercegovine, kaže da je i prošle godine u ovo vrijeme bila ista situacija.
1: Svi oni koji planiraju izaći vani u najtoplijem dijelu dana ne smiju podcijeniti rizike od visokih temperatura, obzirom da na direktnom sunčevom zračenju, na otvorenom i posebno u gradskim sredinama iznad asfalta, vrijednosti temperatura zraka su značajno više u odnosu na one prognozirane koje se vežu, recimo, za parkovske sredine. Dodatno se pogoršava situacija, obzirom da će visoke biti temperature i tokom večeri, kada naš organizam očekuje prirodno da se rasladi, da se osvježi. Ovako visoke temperature u ovom periodu godine dodatno pogoršava ovaj situaciju kada je naše zdravlje u pitanju, tako da savjete Zavoda za javno zdravstvo i svih ljekara treba ozbiljno poslušati.
0: Prema trenutnim prognozama, velike vrućine zadržat će se i u narednim danima. Meteorolozi savjetuju građanima da prate zvanična upozorenja, izbjegavaju fizičke aktivnosti u najtoplijem dijelu dana i prilagode dnevne obaveze vremenskim uslovima. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Na brdu Jasenica kod Ljubuškog u blizini naseljenih mjesta Zvirići i Stubica aktivan je bio požar u čijem su gašenju učestvovala i dva R traktora.
3: Uprava civilne zaštite Zapadnohercegovačkog kantona javlja da na nepristupačnom terenu gore gusta smrekova šuma i nisko rastinje. Na terenu su vatrogasci kojima pomaže dobrovoljno vatrogasno društvo Trebižat.
2: Požar koji je prije tri dana izbio u Popovom polju proširio se na teritoriju grada Trebinja.
3: Vatra se u selu Sedlari približila na oko 150 metara od kuća, ali situacija je pod kontrolom, izjavio je komandir trebinskih vatrogasaca Dejan Kašiković, te je pozvao mještane da se uključe u zaštitu svojih domaćinstava. Apeliramo na sve mještane koji imaju kuće u Grmljanima, Sedlarima i Poljicu da se u skladu s mogućnostima uključe i pomognu u gašenju. Zajedničkim djelovanjem možemo sačuvati ljude i imovinu, izjavio je Kašiković.
4: Sport.
2: Nogometna reprezentacija Hrvatske pobjedila je selekciju Gane sa 2:1 u trećem kolu grupe L svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Hrvati su došli do druge pobjede u grupi i sa 6 bodova osvojili su drugo mjesto.
3: Osim ove, odigrane su i utakmice Panama-Engleska 0-2, Kolumbija-Portugal 0-0, Demokratska republika Kongo-Uzbekistan 3-1, Alžir-Austrija 3-3 i Jordan-Argentina 1-3. Večeras će biti odigrana prva utakmica 16. finala Južnoafrička republika-Kanada.
2: Opširnije o sportu nakon vijesti.
4: Putevi.
5: Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Dani Ajvatovice, večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Zbog održavanja sportskog događaja danas od 8:30 do 11:30 doći će do obustave saobraćaja na magistralnoj cesti Prijedor-Stanski most na dionici Prijedor-Ništavci. Alternativni pravac je Prijedor-Peć i Usorci-Oštra Luka. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
4: Vrijeme.
6: U Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje zbog visokih temperatura širom zemlje koje će biti na snazi do 30. juna. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 25, a najviše

Tačno je 7 sati i 11 minuta, želimo vam dobro jutro, poštovani slušalci, lijepa dobrodošlica na Talase Feral Radio. Evo nas, dakle, sa vama u okviru jutarnjih programa, izdanje za nedelju, 28. juni, tekuće 2026. godine. Da će i danas biti vruće, pokazuje i jutrošnja temperatura u Kalesi od 21 stepen. Dakle, znate što vam je činiti, obaveze koje imate, ako možete obaviti u jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, i neka vam je tečnost, odnosno voda, obavezno pri ruci. Naravno, i danas na Talasima Feral Radija slušate prije svega dobru muziku. Tu su redovni termini za vaše muzičke želje.

0: 225/45 R17 već od 95.20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432. Za sigurnu vožnju, vaš Begel Lukavac.
2: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
3: Uvijek dežurna.
4: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
4: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
2: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
4: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
2: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić.
5: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta

0: sve rješavate kod Javusa.
1: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
2: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
3: Javus Company. Kada rođendan slavimo mi, onda raduju se svi. Mi ne brojimo godine, nego popuste. Zato dođite da slavimo zajedno. Rođendanski Shopping Days, petak i subota, 3. i 4. juli. Svih 30.000 artikala po rođendanskim super cijenama. Bijela tehnika, keramičke pločice i oprema za kupatila, -20%. Rasvjeta, domaćinstvo i alati, -20%. Laminati, -15%. Ma sve, sve je na akciji. Uz odlične cijene očekuju vas i rođendanske poslastice, iznenađenja i sjajna atmosfera. Kada rođendan slavimo mi u ZH Zoli, poklone dobijaju svi. Rođendanski Shopping Days ZH Zola, 3. i 4. juli, petak i subota od 7 do 19 sati. Dobro nam došli!
4: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570

7 sati i 41 minuti, jutarnji program Feral Radija. Evo i biometeorološke prognoze. Nakon noći u kojoj će manjkati svežine, jutarnji sati će biti malo ugodniji, potom uz dodatni porast vrijednosti temperature zraka, vrlo brzo vruće i sparno. Neophodno je prilagoditi aktivnosti i boravak na otvorenom tokom prije podneva, te provoditi mjere zaštite od UV zračenja. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu glavobolje, nervoze, malaksalosti, dekoncentracije. Učesnicima u saobraćaju sugerišemo oprezniju vožnju.

7.48, jutarnji program Feral Radija. Poštovani slušalci, jučer smo greškom, naravno nenamjernom, na našoj stranici objavili da će danas doći do prekida u napajanju strujom na području općine Kalesija. Ipak se prekid struje odnosi na ponedjeljak 29. juni, odnosno sutra. Tako će sutra od 9 do 13 sati bez struje biti sljedeća naselja: Babina Luka, Kikači, Hidani, Babajići, Dedajići, Tojšići, Međaš, Jeginov Lug, Petrovice, Meškovići, Rejnci Donji i Gornji, Zates i Lipovice.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 29. juna do 1. jula iz ponude izdvajamo Vrtna ljuljačka 195 km, rolnice punjene sirom 500 grama 2,90, kafa Brazil 300 grama 7,95, Jana ledeni čaj breskva 1,5 litar 2 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Feal plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišnje ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal plastika uljepšajte vaš dom. Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormarići, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinović ili u Blažiju kod Sarajeva ili nazovite na broj telefona 035 744 3345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
2: Da lagano prekineš san uz omiljenu aromu, da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka.

0: na američke snage u Bahreinu i Kuvajtu, te upozorava na žestoki odgovor na daljne napade. Američki predsjednik Donald Trump optužio Iran za kršenje memoranduma o razumijevanju između Vašingtona i Teherana, te zaprijetio da će vojno dovršiti posao. U međuvremenu, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči otputovao je u Bagdad u zvaničnu posjetu Iraku. Rekao je da će se sastati s visokim iračkim zvaničnicima kako bi među ostalim razgovarali o bilateralnim odnosima i razvoju događaja u regionu. Ministarstvo vanjskih poslova Bahreina najoštrije je osudilo nove iranske napade balističkim raketama i dronovima, rekavši da time krše suverenitet te zaljevske zemlje. Također navode da napadi potkopavaju prilike za deeskalaciju i stabilnost u regiji. Uz to, potvrđujući legitimno pravo na odbranu suvereniteta, iz ministarstva Bahreina pozvali su Vijeće sigurnosti UN-a da održi hitan sastanak kako bi bila riješena situacija u nadi da će ova kontinuirana agresija biti okončana, a počinioci pozvani na odgovornost. Izraelske snage ubile su još jedno palestinsko dijete u Gazi, nastavljajući napadati šatore u kojima borave raseljene osobe uprkos primirju kojim su dijelovi pojasa označeni kao sigurne zone. U izraelskom napadu dronom na dva improvizovana šatora u subotu su ubijeni brat i sestra, 15-godišnja Islam Musa i njen 30-godišnji brat Abdullah Musa, rekli su medicinski izvori. Civilna zaštita Gaze izjavila je da su njihovi timovi izvukli 7 ranjenih s mjesta napada u Al-Mawasiju. Izraelci su napali i šator na zapadu Gaze, ranivši najmanje 12 Palestinaca, naveli su iz bolnice Al-Shifa. Ranije je 10-godišnje palestinsko dijete preminulo od rana zadobijenih u izraelskom bombardovanju Južne Gaze. Izrael je bombardovao Južni Liban dan nakon što je s libanskom vladom potpisao okvirni sporazum o okončanju neprijateljstava. Ubijena je najmanje jedna osoba. Iz izraelske vojske su potvrdili napade u subotu, rekavši da su ciljali i ubili pripadnike Hezbolaha. Spasioci se utrkuju s vremenom u Venecueli 3 dana nakon 2 snažna zemljotresa u kojima je potvrđeno najmanje 1430 mrtvih, a više od 51.000 osoba se još vodi kao nestalo. 2 zemljotresa u srijedu magnitude 7,2 i 7,5 opustošila su obalno područje oko La Guaire. Zbog nedostatka vladinih spasilačkih timova, u zemlji su očajni u najteže pogođenim područjima gdje rukama kopaju po ruševinama. Jedna pista na ključnom aerodromu u glavnom gradu Venecuele, Caracasu, koji je oštećen, sada je operativna, a američko osoblje pomoglo je u popravci, saopštio je visoki zvaničnik State Departmenta zadužen za pomoć inozemstvu Jeremy Levin. Asocijacija nezavisnih intelektualaca Kruga 99 na današnjoj sesiji ugostiće profesora Hazima Bašića, koji će biti uvodničar o temi Evropski energetski suverenitet i integracije Bosne i Hercegovine.
1: Vrijeme.
2: U Bosni i Hercegovini biće pretežno sunčano. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje zbog visokih temperatura širom zemlje, koje će biti na snazi do 30. juna. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 25, a najviša dnevna od 33 do 39 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano, jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 34 stepena.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Dario Mahan, pripremila Leila Hodžić.
3: Radio Feral, FM 100.4 MHz.

8 sati i 5 minuta, bile su to dakle federalne vijesti, vama još jednom dobro jutro, dobro nam došli, još jednom podsjećamo da smo jučer greškom, naravno nenamjernom, na našoj web stranici objavili da će danas doći do prekida u napajanju strujom na području općine Kalesija. Ipak se prekid struje odnosi na ponedjeljak 29. juni, odnosno sutra, tako će sutra od 9 do 13 sati bez struje biti naselja Babina Luka, Kikači, Hidani, Babajići, Dedajići, Tojišići, Međa, Šeginov Lug, Petrovice, Meškovići, Rejnci Donji i Gornji Zates i Lipovice. Dakle, u ovim naseljima, kao i u ostalim,

0: prženja i pakovanja kafe nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice Kafe Kofi Kalesija posluje i Market Kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica Kafe Kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je
2: bujro. O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
5: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

0: sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
1: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
2: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrn, sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina.
2: U svim Osvrn apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvrn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
2: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvrn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvrn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvrn apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
2: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvrn Tojšić i Međa, pored magistralnog puta, sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
2: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osvrn apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvrn.

0: Neđe ti nešto taj auto, a?
1: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
0: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog. Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđević, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
2: Jednostavno najbolji plastična i aluminijska stolarija Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
3: balkonskih ograda,
2: dvorišnih ograda,
3: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
2: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar do hotela Košuta.
3: Telefon 035 630 636.
2: Jednostavno najbolji Stolarija AM Tubić Kalesija.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Sjedinjene Američke Države bombarduju Iran drugi dan zaredom. Pogodili su grad Sirik, Bender Lenge i ostrvo Kešm nakon napada dronom na trgovački brod u blizini Hormuškog Moreuza. Iran tvrdi da je u znak odmazde pokrenuo udare na američke snage u Bahreinu i Kuvajtu, te upozorava na žestoki odgovor na daljne napade. Američki predsjednik Donald Trump optužio Iran za kršenje memoranduma o razumijevanju između Vašingtona i Teherana, te zaprijetio da će vojno dovršiti posao. U međuvremenu, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi otputovao je u Bagdad u zvaničnu posjetu Iraku. Rekao je da će se sastati s visokim iračkim zvaničnicima kako bi među ostalim razgovarali o bilateralnim odnosima i razvoju događaja u regionu.

0: Spasioci se utrkuju s vremenom u Venecueli 3 dana nakon 2 snažna zemljotresa u kojima je potvrđeno najmanje 1430 mrtvih. Više od 51.000 ljudi smatra se nestalima. U 2 zemljotresa u srijedu magnitude 7,2 i 7,5 opustošeno je obalno područje La Guaire. Zbog ograničenog broja spasilačkih timova, ljudi u najteže pogođenim područjima su očajni i rukama kopaju po ruševinama. Jedna pista na ključnom aerodromu u glavnom gradu Venecuele, Caracasu, sada je operativna, a američko osoblje pomoglo je u popravci, saopštio je visoki zvaničnik State Departmenta zadužen za pomoć inozemstvu, Jeremy Levin. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković danas će u Luksemburgu učestvovati na komemorativnom skupu u povodu godišnjice genocida u Srebrenici, koji će biti održan u parku Toni Neumann. Komemoracija se održava 18. put u organizaciji Odbora za Srebrenicu. Potvrda je to trajne posvećenosti bosansko-hercegovačke dijaspore, očuvanju kulture sjećanja, istine i pravde. Ovo je prva zvanična komemoracija kod spomen obilježja koje je realizovano u saradnji s gradskim vlastima Luksemburga i otkriveno prošle godine povodom obilježavanja 30. godišnjice genocida.
1: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavila je sa treninzima nakon odmora. Damir Džumhur će u prvom kolu Wimbledona igrati protiv jednog od predstavnika domaćina, Artura Ferija. Kvalifikacije trke Formule 1 za veliku nagradu Austrije pripale Britancu Georgeu Russellu. Ja sam Jadranko Fejzić.
2: Sport na Federalnom radiju.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon odmora trenira u Salt Lake City-u, gdje će ostati do polaska za San Francisco na meč sa selekcijom Sjedinjenih Američkih Država u 16. finala svjetskog prvenstva. Po lokalnom vremenu ta utakmica je na rasporedu 1. jula u 17 sati, po srednjeevropskom 2. jula 2 sata iza ponoći. Ženska juniorska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine porazom je počela evropsko prvenstvo. U trening centru Saveza u Zenici izgubila od Njemačke rezultatom 0-5, bio je to susret prvog kola grupe A. U drugom, odigranom na stadionu Grbavica u Sarajevu, Švedska-Poljska 1-0. U utorak se na Bilinom polju sastaju Bosna i Hercegovina i Švedska, Njemačka i Poljska na stadionu Asim Ferhatović u Sarajevu. U B grupi takmičenja počinju danas ogledima Švicarska-Španija na Koševu od 14 sati i Austrija-Island od 17 sati na Bilinom polju.
2: Sport na Federalnom radiju.
1: Žrijebom je utvrđen takmičarski raspored teniskog Wimbledona. Damir Džumhur je saznao ime protivnika u prvom kolu. Igraće protiv jednog od predstavnika domaćina, Artura Ferija, koji je nastup izborio putem wild karta. Artur je 117. Damir 104. na ATP ranking listi. Ako savlada 23-godišnjeg Britanca, u drugom kolu bi ga čekao četvrti nositelj, Amerikanac Ben Shelton. Prvi raket svijeta Jannik Sinner turnir će otvoriti duelom protiv Srbijanca Miomira Kecmanovića. Drugopostavljeni Nijemac Aleksandar Zverev igra sa Belgijancem Aleksanderom Bloksom. Pred nama je miting Dijamantne lige u Parizu, koji organizator najavljuje kao vrh atletske sezone u svijetu. Takmičenja počinju u 17 sati skokom sa motkom za muškarce. Na spisku učesnika i Šveđanin Armand Duplantis, koji bi, nakon poraza u Štokholmu, mogao pokušati popraviti svoj rekord 6 metara 31 centimetar. Zanimljiva će biti trka atletičarki na 800 metara i duel Audrey Vero i Femke Bol. Švicarka za sada ima rezultat sezone, minut 53 sekunde, 98 stotinki. U Parizu je i američki sprinter Noah Lyles sa trećim rezultatom sezone na 100 metara.
2: Sport na Federalnom radiju.
1: Formula 1 za kraj. Najbrži karavan na svijetu danas će na stazi u Spielbergu voziti trku za veliku nagradu Austrije. Start je zakazan za 15 sati. Kvalifikacijama je najbrže prošao bolid Mercedesa sa Britancem Georgeom Russellom za volanom. Iza su 2 Ferrarija, Monašanin Charles Leclerc dopunit će prvi red, Britanac Lewis Hamilton je sa Mercedesovim Italijanom Kimijem Antonelijem u drugom redu. U oči 8. takmičenja u ovoj sezoni svjetskog kupa poredak pilota predvodi Italijan Kimi Antonelli, poredak konstruktora tim Mercedesa. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
2: Vrijeme.
0: Jutros je u Bosni

Bosni i Hercegovini sunčano, temperature izmjerene u 8 sati, Bjelašnica 16 stepeni, Sokolac 18, Bugojno 20, Ivan Sedlo i Sarajevo 21, Doboj Livno i Zenica 22, Jajce Sanski most i Tuzla 23, Bihać 25, Bijeljina 27, Trebinje 28, te Gradačac i Mostar 29 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 33 do 40 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Leila Hodžić. Federal radio na frekvencijama 103.4 i 92.7.

pozvani na razgovor za posao. Gips Tuzla. Renovirana firma Solina Metali DOO Tuzla raspisuje konkurs za prijem radnika u poslovnicama Tuzla i Tojšići. Potreban je veći broj zavarivača, bravara i montera. Također potreban je inženjer građevinarstva ili inženjer mašinstva, jedan izvršilac. Za ovo radno mjesto potrebno je iskustvo. Firma Solina Metali nudi vam siguran posao, redovna primanja i mogućnost napredovanja. Detaljnije informacije i prijave za posao na broj telefona 061 672 891, dakle 061 672 891 ili lično u prostorijama firme na adresi Solina Metali, Crno Blato, BB Tuzla. Očekujemo vas. Lovačko društvo Spreča Kalesija obavještava stanovništvo općine da je od mjeseca juna 2026. godine otvorena lovna sezona na određene vrste divljači te redukcija brojnosti štetočina u lovištu koja traje do 14. februara 2027. godine. S tim u vezi apeluje se na stanovništvo općine Kalesija na smanjen i oprezni intenzitet radova na poljoprivrednim imanjima, kretanju kroz šume prilikom ubiranja gljiva te sve druge bespotrebne aktivnosti u vrijeme lova članova lovačkog društva kako bi se izbjegle eventualne neželjene posljedice po stanovništvo. Također se apeluje na poljoprivrednike da prilikom košenja i obrade poljoprivrednog zemljišta obrate pažnju na divlje životinje te po mogućnosti koriste plašilice za iste kako ne bi došlo do stradanja i hvatanja mladunčadi, pogotovo srneće divljači. Stanovništvo se upozorava na oprez u pogledu puštanja i vakcinisanja kućnih pasa koji bi mogli biti uništeni ako se bez kontrole kreću po lovištu. Lovačko društvo će pratiti stanje u lovištu preko svojih organa i poduzimati određene mjere u pogledu zaštite divljači i imovine, a svakako će nastaviti saradnju sa stanovništvom općine. Lovačko društvo Spreča Kalesija.

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis.

0: Donis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.
0: Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova? Do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi? A u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormarići, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinoviću ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice. Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno i najbolja kafa, stvarno.
1: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
0: D.O.O. Živinice.
1: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
0: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
1: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
0: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
1: Dobitak kakvom se niste nadali.
0: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB, preko puta firme Alfemi.
1: Osim proizvodnje PVC i alustolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
0: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
1: i 062 384 552.
0: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinica.

Ljeti hladi, zimi grije, do minus 20, TCL 12K inverter klima, samo 799 km sa ugradnjom. ZH Zola rođendanski shopping days, petak i subota 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.

0: dizajn web stranica.
1: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
0: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
1: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
0: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
1: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
0: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
1: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
0: U centru Helesije iza zgrade općinskog suda.
1: Kontakt telefon
0: 035-63-1111.
1: Web stranica
0: www.fintech.ba. Fintech Helesija.
1: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-99.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Iranski državni mediji objavili su da su mornarica i zračne snage uz podršku bespilotnih letjelica izvele operaciju protiv američkih baza u Kuvajtu i Bahreinu. Sjedinjene Američke Države drugi su dan zaredom bombardovale i izvele napade na ciljeve u Iranu, što je, kako navode, odgovor na iranski udar na naftni tanker u Hormuškom Moreuzu. Napad na Kuvajt izveden u ranim jutarnjim satima prvi je od postizanja sporazuma kojim je trebalo biti zaustavljeno ratno djelovanje Vašingtona i Teherana. Istovremeno multinacionalna pomorska linija pod nadzorom američke mornarice objavila je da proširuje plovni koridor u Hormuškom Moreuzu u blizini Omana kako bi bio omogućen sigurniji prolazak brodova u oba smjera, što bi moglo postati novo žarište napetosti. Izraelske snage ubile su još jedno palestinsko dijete u Gazi, nastavljajući napadati šatore u kojima borave raseljene osobe uprkos primirju kojim su dijelovi pojasa označeni kao sigurnosne zone. U izraelskom napadu dronom na dva improvizovana šatora u subotu su ubijani brat i sestra, 15-godišnja Islam Musa i njen 30-godišnji brat Abdullah Musa, rekli su medicinski izvori. Civilna zaštita Gaze izjavila je da su njihovi timovi izvukli 7 ranjenih s mjesta napada u Al-Mawasiju. Izraelci su napali šator na zapadu Gaze, ranivši najmanje 12 Palestinaca, naveli su iz bolnice Al-Shifa.

0: Ranije je 10-godišnje palestinsko dijete preminulo od rana zadobijenih u izraelskom bombardovanju Južne Gaze. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković danas će u Luksemburgu učestvovati na komemorativnom skupu u povodu godišnjice genocida u Srebrenici, koji će biti održan u parku Toni Neumann. Komemoracija se održava 18. put u organizaciji Odbora za Srebrenicu. Potvrda je to trajne posvećenosti bosansko-hercegovačke dijaspore o očuvanju kulture sjećanja, istine i pravde. Ovo je prva zvanična komemoracija kod spomen obilježja koje je realizovano u saradnji s gradskim vlastima Luksemburga i otkriveno prošle godine povodom obilježavanja 30. godišnjice genocida. Ukrajinske snage su tokom noći dronovima napale ruske ciljeve, uključujući rafineriju nafte u južnom krasnodarskom kraju, saopštile su lokalne vlasti, dok Kijev nastavlja udare na energetsku infrastrukturu, uzrokujući akutnu nestašicu goriva u dijelovima Rusije. Lokalne vlasti objavile su da je u rafineriji izbio požar u kojem je jedna osoba poginula. Jedna osoba je povrijeđena u obližnjem selu. Rafinerija Slavjansk je privatni pogon kapaciteta gotovo 100.000 barela dnevno. Snabdijeva gorivom za domaću upotrebu i izvoz.
1: Vrijeme.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 33 do 40 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Leila Hodžić.
2: V plus Radio Feral jednako je Narodni Radio Feral FM 100.4 MHz.
3: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062-570-999.
4: Veliki pozdrav, slušate Feral Radio, 29 stepeni trenutno u Kalesi. A do 11 sati ispunjavamo vaše muzičke želje, broj Vibera 062-570-999.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 29. juna do 1. jula iz ponude izdvajamo Vrtna ljuljačka 195 km, rolnice punjene sirom 500 grama 2,90, kafa Brazil 300 grama 7,95, Jana ledeni čaj breskva 1,5 litar 2 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji mirise, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 780 i 061 238

0: 77.
1: Pržionica Kafe Kofi, Prnjavor Kalesija, osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
0: A u sklopu pržionice Kafe Kofi Kalesija posluje i Market Kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica Kafe Kofi, Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
2: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
1: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
2: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
1: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
2: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
1: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
2: Dođi, vidi, vozi.
1: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
2: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
1: zatim 773-846 i 773-847.
2: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
1: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice. Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinović ili u Blažiju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
0: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil, i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

0: Uradi jednom, uradi kako treba. Ceresit fasade -20%. Zeha Zola rođendanski shopping days. Petak i subota, 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.
1: Još jedna stara pjesma, ovaj put od Save Radusinovića za stalnu slušateljku, i pozdrav za Seku.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.

0: Pred dugo očekivane, dobre vijesti napokon se čuju. Najveći teferić i najbolju koridu provjerenog organizatora Mumina Pejzića za 28. juni najavljuju.
1: Narode dragi, imajte u vidu, u nedjelju 28. juna u Kalesiji Osmacima na Starom mjestu, 2 km od Robota i Belamioniksa, najavljujemo veliki teferić i koridu.
0: Čak 30 godina tradicije, znači najveća, najjača šampionska korida pored novog puta za Osmake, putem iza Robota i Belamioniksa. Još jedna nova korida iz snova.
1: Legendarni organizator korida Mumin Pejzić ljubiteljima koride poručuje: nek se čuje, svega će na koridi biti, ko dođe neće zažaliti.
0: Krenimo redom, čak 14 strašnih borbi, znači 28 najjačih bikova bodača, 28 apsolutnih šampiona iz cijele BiH i iz cijelog regiona.
1: Organizatori brojnih korida Mumin i Mire Pejzić za posjetioce koride obezbijedili su i brojne estradne zvijezde, a među njima su svima znani Mirsada i Arani.

0: igranje u najdužem kolu i nagrade za najbolje igračice i igrače, muzika uživo, legendarna izvorna grupa Mirsada i Arani, zvijezde narodne muzike iz Grand produkcije, atraktivne plesačice i mnogi drugi. Ma očekuje vas provod ludi.
1: Voditelj koride, legendarni Zaim Sale, doktor za koride prave.
0: Za najmlađe Luna Park, a za male pare, vožnja kočijama za stare.
1: A za stare i mlade obratite pažnju, bit će roštilja i mlade janjetine na ražnju.
0: Ulaz za odrasle 10 maraka, a za djecu je ulaz besplatan, bez love. To se pravi Teferić zove. Program počinje u 10, a borbe bikova u 13 sati.
1: Osim jela i pića, prodaja svih roba besplatna. Samo se obratiti Muminu ili Miretu Pejziću da vam prostor da.
0: Sve informacije na brojeve telefona organizatora koride Mumina i Mireta Pejzića 061-173-777 i 061-131-849. Da zna cijeli svijet, dakle 061-173-777 i 061-131-849.
1: I na kraju, dobrodošli na Veliki Teferići koridu kod Mumina i Mireta Pejzića, pored novog puta za osmake i za robota i Bela Mioniksa, 28. juna u nedjelju, da svi čuju.
2: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
3: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 655.
4: Kako je bilo teško prije doći

0: vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
1: Yavuz Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
2: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno. Yavuz.

0: 225/45 R17 već od 95.20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432. Za sigurnu vožnju, vaš Begel Lukavac.
2: A za dobro facebookčenje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Ževinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Ževinice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite Mobi Shop Aldi Mobile u Ževinicama, u Bezistanu, do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Ževinice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je pravo.

0: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu. Od 12. juna do 10. jula jednokratni prijači Gillette 13,95, peeling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50, gel za tuširanje Bipass 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na Bingo.
1: Da lagano prekineš san uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice 061 151 570, i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
2: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uverite se u širok asortiman proizvoda, i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
3: Kada rođendan slavimo mi, onda raduju se svi. Mi ne brojimo godine, nego popuste. Zato dođite da slavimo zajedno. Rođendanski shopping days, petak i subota, 3. i 4. juli. Svih 30.000 artikala po rođendanskim super cijenama. Bijela tehnika, keramičke pločice i oprema za kupatila, -20%. Rasvjeta, domaćinstvo i alati, -20%. Laminati, -15%. Ma sve je na akciji. Uz odlične cijene očekuju vas i rođendanske poslastice, iznenađenja i sjajna atmosfera. Kada rođendan slavimo mi u ZH Zoli, poklone dobijaju svi. Rođendanski shopping days ZH Zola, 3. i 4. juli, petak i subota, od 7 do 19 sati. Dobro nam došli!

0: Vrijeme.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 33 do 40 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Leila Hodžić.
2: Slušate Radio Feral na frekvencijama 92,7 i 100,6.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811. Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
4: D.O.O. Živinice.
3: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
4: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
3: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
4: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
3: Dobitak kakvom se niste nadali.
4: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
3: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
4: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
3: i 06

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Leila Hodžić i spiker Dario Mahan.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan. Iz vijesti izdvajamo. Prekršen sporazum, novi međusobni napadi Irana i Sjedinjenih Država zbog Hormuškog moreuza, izvedeni udari i na američke baze u Bahreinu i Kuvajtu. U pozadini američko-iranskog sukoba izraelske snage nastavile ubijati ljude u Gazi i Libanu. Budućnost BH energije u opasnosti zbog moguće privatizacije strateške energetske infrastrukture, izjavio profesor Hazim Bašić. Tradicionalnom dobom završavaju 516. dani Ajvatovice. Visoke temperature i upozorenja, meteorolozi i dalje najavljuju vrele dane. Bliski istok ponovo je na ivici eskalacije. Tokom noći nastavljeni su američki napadi na iranske vojne ciljeve, a Teheran je odgovorio udarima na američke baze u zaljevu i poručio da neće ostati bez odgovora na, kako navodi, kršenje primirja. Ova razmjena navoda dodatno je pojačala strah da bi sukob mogao zahvatiti cijelu regiju.
3: Nova noć donijela je nove eksplozije. Američka vojska izvela je drugi uzastopni val udara na vojne ciljeve u Iranu u blizini Hormuškog moreuza, nakon što je Vašington utvrdio da su iranske snage dronom pogodile trgovački brod na jednom od najprometnijih svjetskih pomorskih pravaca. Rano jutros američka vojska saopštila je da je napala iransku vojnu infrastrukturu za nadzor, komunikacijske sisteme, lokacije protivvazdušne odbrane te skladišta dronova nakon njihovog udara na brod. Iransko ministarstvo vanjskih poslova osudilo SAD zbog pokretanja napada.
4: Ovi napadi koji predstavljaju jasno kršenje člana 2 povelje Ujedinjenih nacija, kao i eksplicitno kršenje klauzule 1 memoranduma o razumijevanju od 18. juna o okončanju nametnutog rata, pokazuju da američki režim pridaje najmanju vrijednost ili kredibilitet svojim obavezama i da je kršenje ugovora dio same prirode ovog režima. Podsjećamo na odgovornosti Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija i generalnog sekretara UN-a u pogledu međunarodnog mira i sigurnosti, te naglašavamo da Islamska republika Iran ostaje odlučna da brani nacionalni suverenitet i teritorijalni integritet od američke vojne agresije u skladu sa članom 51 povelje UN-a.
3: Napadnuti brod koji je plovio pod panamskom zastavom prevozio je sirovu naftu za Katar, ključnog posrednika u pregovorima Irana i Sjedinjenih Država. Američka vojska saopštila je kako Iran imao priliku da poštuje sporazum o prekidu vatre, ali je odlučio da to ne učini kada su njegove snage napale ovaj tanker. Iranska revolucionarna garda pokrenula je napade dronovima i raketama ciljajući Bahrein i Kuvajt kao odgovor na američke zračne udare i zaprijetila da bi moglo doći do potpunog prekida pregovora o okončanju rata ako Vašington

0: nastavi s napadima. Sirene za uzbunu oglasile su se na više lokacija. Donald Trump, predsjednik SAD-a, poručio je da će nastaviti djelovati kako bi zaštitili američke snage i slobodu plovidbe.
1: Ne sviđa mi se što su jučer izveli napade, zapravo četiri. Oborili smo tri, na brod. Ne saveznički brod, ali na veoma skup brod. Samo je malo oštećen. Vidjet ćete hoće li snositi posljedice za svoje radnje. Ne bi trebali to raditi. Malo su drugačiji. Zato razmislite o tome. 47 godina nijedan predsjednik nije uradio ono što mi radimo.
0: Analitičari upozoravaju da bi svako dalje pogoršanje odnosa Vašingtona i Teherana moglo brzo ponovo uvući Izraelu u direktni sukob. Zbog novih napada pojačane su mjere sigurnosti u državama Perzijskog zaljeva. U međuvremenu iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi sastao se s iračkim kolegom Fuadom Huseinom u Bagdadu. Irački ministar vanjskih poslova naglasio je važnost otvaranja Hormuškog mureuza i ukidanja pomorske blokade.
1: Rat u regiji još traje u drugom obliku, a na rubovima Hormuškog mureuza vode se oružani sukobi. Završetak rata u regiji je prioritet za sve nas. Sigurnost regije mora biti odgovornost njenih građana. Regija se može zaštititi na nekoliko načina, pa pozivamo na održavanje sastanka zaljevskih država, Iraka i Irana.
0: Dok diplomate pokušavaju spriječiti novo širenje sukoba, situacija na terenu ostaje krajnje neizvjesna. Novi napadi pokazali su da je dovoljno samo nekoliko sati da razmjena prijetnji preraste u nove vojne udare. Upravo zato međunarodna zajednica upozorava da bi naredni potezi Vašingtona i Teherana mogli odrediti hoće li Bliski istok krenuti ka smirivanju ili novoj, mnogo široj eskalaciji. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Izraelske snage ubile su još jedno palestinsko dijete u Gazi, nastavivši sa napadima na šatore u kojima borave raseljene osobe, uprkos primirju u kojim su dijelovi pojasa označeni kao sigurne zone.
3: U izraelskom napadu dronom na dva improvizovana šatora u subotu su ubijeni brat i sestra, 15-godišnja Islam Musa i njen 30-godišnji brat Abdullah Musa, rekli su medicinski izvori. Civilna zaštita Gaze izjavila je da su njihovi timovi izvukli 7 ranjenih s mjesta napada u Al-Mawasiju. Izraelci su napali i šator na zapadu Gaze, ranivši najmanje 12 Palestinaca, naveli su iz bolnice Al-Shifa. Ranije je 10-godišnje palestinsko dijete preminulo od rana zadobijenih u izraelskom bombardovanju Južne Gaze. Izrael je bombardovao Južni Liban dan nakon što je s libanskom vladom potpisao okvirni sporazum o okončanju neprijateljstava. Ubijena je najmanje jedna osoba. Iz izraelske vojske su potvrdili napade u subotu, rekavši da su ciljali i ubili pripadnike Hezbolaha.
2: Trevinski vatrogasci cijelu noć su vodili borbu sa velikim požarom na potezu Poljice, Sedlar i Grmljani, gdje je požarna linija duga oko 5 km, rekao je zapovjednik trevinskih vatrogasaca Dejan Kažeković i apelovao da se mještani ugroženih sela hitno uključe u odbranu kuća i imanja.
3: Kažeković je rekao da je noć bila iznimno teška i iscrpljujuća, ali su, zahvaljujući nedljudskim naporima pripadnika teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje, uspjeli odbraniti sve objekte u selima kao i putnu komunikaciju. Jutros je pojačan intenzitet požara, zbog čega su sve raspoložive snage odmah angažovane kako bi spriječile dalje širenje vatre.
2: Toplotni je talas u Evropi, ali i cijelom regionu. Danas i sutra će uglavnom biti veoma vruće uz dnevne temperature i do 39 stepeni. U većini dijelova na snazi je narandžasto i crveno upozorenje. Velika opasnost je od toplotnih talasa u Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori, kao i Bosni i Hercegovini i obližnim zemljama. Stručnjaci upozoravaju stanovnike na zaštitu i prilagođeno kretanje tokom dana.
4: Molimo pacijente, pogotovo pacijente koji pripadaju rizičnim skupinama, a to su nam trudnice, to su mala djeca, to su starije osobe sa hroničnim oboljenjima, da nose odjeću koja je prozračna, koja je tanka, bilo bi poželjno i da je dugih rukava, pošto su i ove UV zrake poprilično štetne.
5: Naši pacijenti se javljaju uglavnom rad svojih hroničnih oboljenja koji se pogoršavaju uslijed velike topline, ali da smo izrazito imali ljude koji se javljali su izloženi visokim temperaturama, još uvijek taj broj nije počeo da raste. Najčešće ide da osjećamo prvo umor, malaksulost, a nakon toga osjećamo grčeve u mišićima koje su prvo blage, ali kasnije mogu biti toliko jake, otprilike da vam jedan ekstremitet se paralizira, ali jako boli, jel, dok sam mišić se opet ne otpusti i dok se, znači, sam mehanizam tog mišića ne vrati u prvobitno stanje. A nekad to ljudi ne prepoznaju, obično svi mi govorimo da je to prvenstveno klasični umor, dugo smo hodali, šetali.

0: stajali, ali u principu ako to radite na visokim temperaturama uvijek morate posumnjati da se ipak tu djelomično može raditi o toplotnom istrpljenju, jer je sama terapija drugačija u stvari kako sebe možemo pomoći. Prvo moramo početi unositi dovoljne količine tečnosti, elektrolita, rasladce, pa tek onda odmoriti za razliku od klasične umora mišića kad je dovoljno samo da se odmorite i taj u stvari umor mišića sam prođe.
1: Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 na nedjeljnoj sesiji je ugostila profesora Hazima Bašića, koji je govorio o temi Evropski energetski suverenitet i integracije Bosne i Hercegovine. Budućnost BH energije je u opasnosti zbog moguće privatizacije strateške energetske infrastrukture.
2: Ogledalo je svih strukturnih i političkih slabosti Bosne i Hercegovine. Energetika po svojoj prirodi je strateško državno pitanje. Ne zato što energija mora biti centralizirana, nego zato što sigurnost snabdijevanja, međudržavne interkonekcije i diverzifikacija izvora ne poznaju entitetske i druge administrativne granice unutar države. Razvoj događaja u vezi ovog projekta premješta se iz jednog okvira koji bi trebao da bude institucionalni u sferu paralelnih političko-lobističkih i poslovnih aranžmana. Postoji opasnost od privatizacije strateške energetske infrastrukture prije nego što ona bude čak i uspostavljena. Budućnost Bosne i Hercegovine u domenu energetike se sve više kreira kroz neformalnu mrežu uticaja. Kontrola nad plinskim tokovima može postati zapravo instrument moći, koncentriran u jednom uskom krugu aktera. Ova investicija bi državu mogla odvesti iz ruske energetske zavisnosti u zavisnost od sumnjivog privatnog monopola.
1: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković danas će u Luksemburgu učestovati na komemorativnom skupu u povodu godišnjice genocida u Srebrenici, koji će biti održan u parku Toni Neumann.
3: Komemoracija se održava 18. put u organizaciji Odbora za Srebrenicu. Potvrda je to trajne posvećenosti bosansko-hercegovačke dijaspore očuvanju kulture sjećanja, istine i pravde. Ovo je prva zvanična komemoracija kod spomen obilježja koje je realizovano u saradnji s gradskim vlastima Luksemburga i otkriveno prošle godine povodom obilježavanja 30. godišnjice genocida.
1: Miting pod nazivom Srbija jedna porodica koju je organizovala Srpska napredna stranka održan je na platovu ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu. Okupljenim se obratio Aleksandar Vučić koji je izjavio da su to njegovi posljednji dani i sedmice kao predsjednika Republike.
4: Da vam kažem, poštovani građani, jer ovo je za mene posljednji put da vam se u ovolikom broju, vjerovatno i nikada više neću imati priliku da pred ovolikim brojem ljudi govorim, ali svakako posljednji put vam se pred ovolikim brojem, pred ovoliko naroda obraćam kao predsjednik Republike. Hoću nešto lično da vam kažem. 14 godina verno služim svojoj zemlji. 14 godina i kao potpredsjednik vlade i kao predsjednik vlade i kao predsjednik Republike. Na svakom mestu i u svakom trenutku sam vam verno služio. Voleo sam i volim Srbiju više nego bilo šta na kugli zemaljskoj. U svakom trenutku, na bilo kojem mestu na zemljenoj kugli, samo mi je Srbija bila u mislima i samo sam se za Srbiju borio. Ničiji tuđi interesi me nikada nisu zanimali. Nikome drugom nikada nisam hteo da služim sem vama, građanima Srbije i svojoj jedinoj otadžbini Srbiji.
3: Studentski pokret pozvao je građane da u 18 sati dođu na veliki protest Sve se vidi na Vidovdan u Kraljevu, na kojem će ponovo zatražiti vanredne izbore. Centar Beograda je do ponedjeljka ujutro blokiran za saobraćaj.
5: Svijet.
1: Spasioci se utrkuju s vremenom u Venecueli 3 dana nakon 2 snažna zemljotresa u kojima je potvrđeno najmanje 1430 mrtvih. Više od 51.000 ljudi smatra se nestalim.
3: U 2 zemljotresa u srijedu magnitude 7,2 i 7,5 opustošeno je obalno područje Lagvajre. Zbog ograničenog broja spasilačkih timova, ljudi u najteže pogođenim područjima su očajni i rukama kopaju po ruševinama. Jedna pista na ključnom aerodromu u glavnom gradu Venecuele, Karakasu, sada je operativna, a američko osoblje pomoglo je u popravci, saopštio je visoki zvaničnik

0: State Departmenta zadužen za pomoć inozemstvu Jeremy Levin. Ukrajinske snage su tokom noći dronovima napale ruske ciljeve, uključujući rafineriju nafte u južnom Krasnodarskom kraju, saopštile su lokalne vlasti, dok Kijev nastavlja udare na energetsku infrastrukturu, uzrokujući akutnu nestašicu goriva u dijelovima Rusije. Lokalne vlasti objavile su da je u rafineriji izbio požar u kojem je jedna osoba poginula. Jedna osoba je povrijeđena u obližnjem selu. Rafinerija Slavjansk je privatni pogon kapaciteta gotovo 100.000 barela dnevno. Snabdjeva gorivom za domaću upotrebu i izvoz.
1: Fondacija Hindrađa podnijela je zahtjev za krivični progon Itamara Ben-Gvira, izraelskog krajnje desničarskog ministra nacionalne sigurnosti, a zbog umješanosti u ratne zločine, genocid i direktnog poticanja na genocid.
0: Iste neprofitne organizacije izjavili su da su zahtjev podnijeli Američkom ministarstvu pravosuđa prije očekivane posjete Ben-Gvira Njujorku početkom jula. Ben-Gvir, kome su prošle godine Australija, Kanada, Velika Britanija, Norveška i Novi Zeland uveli sankcije zbog poticanja na nasilje nad Palestincima na okupiranoj zapadnoj obali, redovno je pozivao Izrael da pojača smrtonosne napade širom regije.
1: Centralnim programom danas završava manifestacija 516. dan Ajvatovice, najveće tradicionalno muslimansko okupljanja u Bosni i Hercegovini. I ove godine događaj je okupio hiljade posjetilaca iz zemlje i inozemstva. Kroz spoj duhovnosti, kulture, historije i tradicije, manifestacija nastavlja čuvati nasljeđe Ajvaz dede i vrijednosti koje su vjekovima oblikovale identitet ovog kraja. Prozivkom konjanika i barjaktara u Prusku, jutros je počela završnica događaja. Uslijedio je polazak prema platovu Ajvatovice i tradicionalni prolazak kroz Ajvaz dedinu stijenu. Biće proučena dova i klanjan podne namaz na otvorenom. Pred centralni događaj donosimo i dio atmosfere.
2: Da se ne osjećam dobro, ne bi došao od 80 godina skoro.
3: 16. godina je kako ja dolazim. Ovaj događaj vaš u Dunji, u Vakufu, tu se okupi 300-400 konja, tu ne može niko u Evropi, niko kao ovako. A zato smo mi tu, vidi, ja sam sinoć cijelu noć vozio odbrčko, i ti voziš autobus, vozio sam ja autobus, cijelu sam ja noć vozio, 75. godina, samo da dođemo jutros ovdje da nas ne upati vrućina. Ja sam prilagodio prvo Ajvatovice i Srebrenica, ta dva događaja ja moram, to je prioritet.
4: Ja ti dolazim iz Vornike, selo je Kamenica.
5: Putevi.
6: Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Dani Ajvatovice, večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Na magistralnoj cesti Zavidović i Banovići od 11 do 15 sati zbog održavanja biciklističke utrke doći će do obustave saobraćaja. Zbog održavanja sportskog događaja danas do 11 sati i 30 minuta obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Prijedor-Sanski most, dionici Prijedor-Ništavci. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Kostajnica, Izačić, Velika Kladuša, Zupci i Deleuša. Kolone su i na ulazu u Hrvatsku, na graničnim prelazima Osoje, Vinjani, Gornji, Gorica, Vinjani, Donji, Prisika, Aržano, Gradiška, Gornji Varoš i Doljani, Metković. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
5: Vrijeme.
1: Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo sunčano, temperature izmjerene u 11 sati.
0: Bjelašnica 18 stepeni, Ivan Sedlo 26, Sokolac 27, Sarajevo 28, Bugojno-Sanski most i Srebrenica 30, Jajce i Zenica 31,

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, stvarno je najbolja kafa, stvarno.

0: Feal Plastik. Vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje. Adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde. A da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija. Pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osfarm preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osfarm apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osfarm apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osfarm sve za vaše zdravlje ima, jer Osfarm apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osfarm apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osfarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: nas. Pegel Lukavac je pripremio nevjerovatno niske cijene ljetnih novih guma.
1: Dobro slušaj sada. 175/65 R14 već od 60.

0: škare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iverek se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu, pored vlastitog proizvodnog programa, nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverek vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost, namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
0: zatim 773 846 i 773 847.
1: E-mail iverex@vif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
3: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 29. juna do 1. jula iz ponude izdvajamo Vrtna ljuljačka 195 km, rolnice punjene sirom 500 grama 2,90, kafa Brazil 300 grama 7,95, Jana ledeni čaj breskva 1,5 litar 2 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

0: U Sapni, preko puta Doma zdravlja.
1: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina, te sve potrebne mikrobiološke analize.
0: A u okviru Poliklinike OK Medike, internističke odjela sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
1: Pored nefroloških, u Poliklinici OK Medik možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede, ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
0: I to nije sve. U Poliklinici OK Medik, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
1: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
0: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
1: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
0: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona Poliklinike 062 431 301.
1: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
0: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
1: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medik Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Poliklinika OK Medik, najbliža vama.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
3: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 922.

0: Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, dosad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormarići, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinovićima ili u Blažiju kod Sarajeva. Ili nazovite na broj telefona 035-744-345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
2: Renovirana firma Solina Metali DOO Tuzla raspisuje konkurs za prijem radnika u poslovnicama Tuzla i Tojšići. Potreban je veći broj zavarivača, bravara i montera. Također potreban je inženjer građevinarstva ili inženjer mašinstva, jedan izvršilac. Za ovo radno mjesto potrebno je iskustvo. Firma Solina Metali nudi vam siguran posao, redovna primanja i mogućnost napredovanja. Detaljnije informacije i prijave za posao na broj telefona 061-672-891. Dakle, 061-672-891 ili lično u prostorijama firme na adresi Solina Metali, Crno Blato, BB Tuzla. Očekujemo vas.
3: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
4: Pa to samo u Titaniku ima.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mislimo.

0: Ukrasite vašu kuhinju našim kvalitetnim posuđem uz popust od 20%. ZH Zola rođendanski shopping days. Petak i subota 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.
1: Slušamo pjesmu Daće Bog, Želja za Almedina.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Trimer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Raslađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Dekeunik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišnje ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom.
2: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
3: Fintech prodaja, računari, laptopi, računarska oprema, kancelarijski i potrošni materijal, toneri i ketriđi.
2: Fintech servis, servisiranje računara, laptopa, printera i ostale informatičke opreme.
3: Fintech video nadzor, projektovanje i ugradnje sistema za video nadzor sa analognim i IP kamerama.
2: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
3: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
2: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
3: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
2: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
3: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
2: i međunarodnih standarda financijskog izvještavanja.
3: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
2: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
3: Kontakt telefon
2: 035-63-1111.
3: Web stranica
2: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
3: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
4: Kada rođendan slavimo mi, onda raduju se svi. Mi ne brojimo godine, nego popuste. Zato dođite da slavimo zajedno. Rođendanski Shopping Days, petak i subota, 3. i 4. juli. Svih 30.000 artikala po rođendanskim super cijenama. Bijela tehnika, keramičke pločice i oprema za kupatila, -20%. Rasvjeta, domaćinstvo i alati, -20%. Laminati, -15%. Ma sve, sve je na akciji. Uz odlične cijene očekuju vas i rođendanske poslastice, iznenađenja i sjajna atmosfera. Kada rođendan slavimo mi u ZH Zoli, poklone dobijaju svi. Rođendanski Shopping Days ZH Zola, 3. i 4. juli, petak i subota, od 7 do 19 sati. Dobro nam došli!
0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

Sika, školski primjer gradnje, -10%. Zeha Zola, rođendanski shopping days. Petak i subota, 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: 6 već od 74,20, 205/55 R16 već od 82,60, 225/45 R17 već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432. Za sigurnu vožnju, vaš Pegel Lukavac.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, u pravo vrijeme, na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast, sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811.
6: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
7: D.O.O. Živinice.
6: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
7: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
6: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
7: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
6: Dobitak kakvom se niste nadali.
7: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored

Marketing program Radio Feral. Oglasi. Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije, prijave slati na e-mail info@gipstk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035 366 100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao. Gips Tuzla. Renomirana firma Solina Metali DOO Tuzla raspisuje konkurs za prijem radnika u poslovnicama Tuzla i Tojšići. Potreban je veći broj zavarivača, bravara i montera. Također potreban je i inženjer građevinarstva ili inženjer mašinstva, jedan izvršilac. Za ovo radno mjesto potrebno je iskustvo. Firma Solina Metali nudi vam siguran posao, redovna primanja i mogućnost napredovanja. Detaljnije informacije i prijave za posao na broj telefona 061 672 891, dakle 061 672 891 ili lično u prostorijama firme na adresi Solina Metali, Crno Blato, BB Tuzla. Očekujemo vas!

0: reklame. Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alabajići stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alabajići. Adresa Đure Đakovića 46 Tuzla iza Prinčeve džamije. Telefon 035 204 200. Email info@. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alabajići.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Nova sedmična akcija u svim Piemonte marketima od 27. juna do 3. jula. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo pivo Pan 0,33 litra po sniženoj cijeni 1 marka, sok Juicy Fruits veliko pakovanje od 2 litra, super cijena 2,20 maraka, čoko bananice Candid 280 grama, samo 2,95 maraka, pašteta Pilka Pikant 95 grama, ekstra cijena 1 marka. U ovo sedmičnoj ponudi je i omekšivač Violeta Flower Kiss 2,7 litra koji u marketima Piemonte možete nabaviti po zaista fantastičnoj akcijskoj cijeni, samo 5,95 maraka. Iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 27. juna do 3. jula. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: masaža gratis od nas.
1: Pegel Lukavac je pripremio nevjerovatno niske cijene ljetnih novih guma.
2: Dobro slušaj sada. 175 kroz 65 R14 već od 60.

0: Već od 74,20, 205/55 R16, već od 82,60, 225/45 R17, već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432. Za sigurnu vožnju, vaš Pegel Lukavac.
2: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
3: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
2: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
3: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
2: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite ispod sača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
3: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog umlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac, na rijeci Oskovik koja protiče baš kroz Etno Avliju.
2: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
3: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
2: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
3: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
2: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
3: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
2: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
3: Etno Avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
2: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno historijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
3: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac.
4: Iskoristi 3 dana vrhunske ponude u Robotu. Korni čokoladice Marku 70, lubenica kilogram super cijena 0,90, klas makaroni više vrsta Marku 10, batak sa karabatkom kilogram 3,50, više na robot.ba.
5: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
6: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
5: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
6: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
5: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
6: Titanik Tuzla 035 366 554.
2: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 099.

Rasvjeta sa stilom. Maslite rasvjeta. -20%. ZH Zola rođendanski shopping days. Petak i subota, 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
0: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na

0: Novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
1: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.
0: Novi

0: i besplatnim prevozom do 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Iskoristi 3 dana vrhunske ponude u Robotu. Krastavac kilogram super cijena 0,85. Goveđi gulaš 300 grama 5,80. Otkošteni batak sa karabatkom kilogram 6,95. Paprika babura kilogram marku 95. Više na robot.ba.
2: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 099.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije.

0: Je bivša apoteka Leila na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudovat i liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termin na brojeve telefona 035 740 009 061 721 669 062 809 059.
1: E-mail ordinacija Duric @gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035 740 009. Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uverite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
2: Kada rođendan slavimo mi, onda raduju se svi. Mi ne brojimo godine, nego popuste. Zato dođite da slavimo zajedno. Rođendanski Shopping Days, petak i subota, 3. i 4. juli. Svih 30.000 artikala po rođendanskim super cijenama. Bijela tehnika, keramičke pločice i oprema za kupatila, -20%. Rasvjeta, domaćinstvo i alati, -20%. Laminati, -15%. Ma sve, sve je na akciji. Uz odlične cijene očekuju vas i rođendanske poslastice, iznenađenja i sjajna atmosfera. Kada rođendan slavimo mi u ZH Zoli, poklone dobijaju svi. Rođendanski Shopping Days ZH Zola, 3. i 4. juli, petak i subota, od 7 do 19 sati. Dobro nam došli!
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

Ukrasite svoju spavaću sobu sa našim posteljinama i jastucima uz popust od 20%. ZH Zola rođendanski shopping days. Petak i subota 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.

0: 72 i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Jubilarnih 30 godina sa vama.
3: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
4: I Osvarn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
3: Osvarn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarn apoteke imaju tradiciju.
2: Dakle, 30 godina.
4: U svim Osvarn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
3: Tu je i biljna apoteka Osvarn u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
4: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
3: U biljnoj apoteci Osvarn u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
3: Osim biljne apoteke Osvarn, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarn apotekama vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
4: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rencima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Rencima.
3: I apoteka Osvarn Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
4: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarn apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarn apoteke.
5: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 29. juna do 1. jula iz ponude izdvajamo vrtna ljuljačka 195 km, rolnice punjene sirom 500 grama 2,90, kafa Brazil 300 grama 7,95, Jana ledeni čaj breskva 1,5 litar 2 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
4: Renomirana firma Solina Metali d.o.o. Tuzla raspisuje konkurs za prijem radnika u poslovnicama Tuzla i Tojšići. Potreban je veći broj zavarivača, bravara i montera. Također potreban je inženjer građevinarstva ili inženjer mašinstva, jedan izvršilac. Za ovo radno mjesto potrebno je iskustvo. Firma Solina Metali nudi vam siguran posao, redovna primanja i mogućnost napredovanja. Detaljnije informacije i prijave za posao na broj telefona 061 672 891, dakle 061 672 891 ili lično u prostorijama firme na adresi Solina Metali, Crno Blato, BB Tuzla. Očekujemo vas!
1: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570

Idealno osvjetljenje, minimalna potrošnja, Sparks rasvjeta -20%. ZH Zola rođendanski shopping days. Petak i subota 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.

0: Nova sedmična akcija u svim Piemonte marketima od 27. juna do 3. jula. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo pivo Pan 0,33 litra po sniženoj cijeni 1 marka, sok Juicy Fruits veliko pakovanje od 2 litra, super cijena 2,20 maraka, čoko bananice Candid 280 grama, samo 2,95 maraka, pašteta Pilka Pikant 95 grama, ekstra cijena 1 marka. U ovo sedmičnoj ponudi je i omekšivač Violeta Flower Kiss 2,7 litra, koji u marketima Piemonte možete nabaviti po zaista fantastičnoj akcijskoj cijeni, samo 5,95 maraka. Iskoristite novu, veliku akciju u svim marketima Piemonte od 27. juna do 3. jula. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: reklame. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
0: zatim 773 846 i 773 847.
1: E-mail iverex@bih.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija. Do apoteke Osfarmu u Prnjavoru.
4: Prva

0: Privatna zdravstvena poliklinika u Kalesi, komplet medicinske usluge.
1: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Labu u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
0: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
1: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
0: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnika.
1: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede, ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
0: I to nije sve. U poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
1: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
0: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
1: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
0: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062-431-301.
1: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
0: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
1: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesi, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Neđe ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
4: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila, tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice ili pozovite 061 412 226.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-099.

0: veća od 74,20, 205/55 R16 veća od 82,60, 225/45 R17 veća od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
2: Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
3: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
2: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
3: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo, samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
2: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija, osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
3: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
2: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u pjesmi, a u novoj ponudi Keradiska su, i to trebate znati, kupatilski namještaj, hidromasažne kabine, razne kade, ormareći, ogledala, polirani porculan i dakako, laminati. Posjetite neke od salona Keradiska u Malinama, u Čehajama kod Srebrenika, u Slavinovi ili u Blažaju kod Sarajeva, ili nazovite na broj telefona 035 744 345. Da,

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažni

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija. Kalesija.

unosi svjetlost u život. Velux prozori, -20%. ZH Zola rođendanski shopping days. Petak i subota, 3. i 4. juli od 7 do 19 sati.

0: Ilić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termin na brojeve telefona 035 740 009 061 721 621 669 062 809 059.
1: Email ordinacija.duric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035 740 009.

Marketing program Radio Feral. Oglasi. Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije, prijave slati na e-mail info@gips.tk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035 366 100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao. Gips Tuzla. Renomirana firma Solina Metali DOO Tuzla raspisuje konkurs za prijem radnika u poslovnicama Tuzla i Tojšići. Potreban je veći broj zavarivača, bravara i montera. Također potreban je inženjer građevinarstva ili inženjer mašinstva, jedan izvršilac. Za ovo radno mjesto potrebno je iskustvo. Firma Solina Metali nudi vam siguran posao, redovna primanja i mogućnost napredovanja. Detaljnije informacije i prijave za posao na broj telefona 061 672 891, dakle 061 672 891 ili lično u prostorijama firme na adresi Solina Metali, Crno Blato, BB Tuzla. Očekujemo vas!

Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka

0: Otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi, od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša, uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.

0: 062-672-891, dakle 061-672-891 ili lično u prostorijama firme na adresi Solina Metali, Crno Blato, BB Tuzla. Očekujemo vas.
1: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik, Titanik.
2: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
2: Titanik Tuzla 035 366 554.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570